я додому, може день біленький, а там фати там які, та дому їй маленькі. Бо й у мене перед хати за це.